بلوچستان پر پاک سینا نے ایف 16 سے گرا بم، 30 کی موت. بلوچستان لبریشن آرمی کا پلٹ وار، پاک سرکشا بلوں پر حملے. آتنکیوں کا غلام بنا پاکستان، پورو گرہ منتری کا قبول نامہ. لشکر کے چیف حافظ سعید کو شیخ رشید نے مانا آقا. دنیا کے سامنے پاکستان کے دو چہرے بے نقاب ہوئے ہیں، ایک جلاد آصف منیر کا چہرہ اور دوسرا پاکستان کے آتنک پرست ہونے کا ثبوت دینے والا چہرہ. تو آج ہم آپ کو دکھانے جا رہے ہیں کیسے بلوچستان میں آزادی کی گھوشنا کے بعد منیر کی فوج نے بلوچستان کے لوگوں پر ایف 16 فائٹر جیٹ سے بمباری کی، تو دوسری طرف ہم آپ کو دکھانے جا رہے ہیں کہ پاکستان کے پورو گرہ منتری شیخ رشید احمد نے قبول کیا کہ وہ آتنکی سنگٹھن لشکر طیبہ کے چیف حافظ سعید کے غلام ہیں. پہلی بات بلوچستان کی، 11 اگست 2026. پچھلے 80 سال سے پاکستان کی دھوکے بازی اور ظلم کا شکار ہو رہے بلوچستان کے لوگوں نے اپنی آزادی کا اعلان کیا اور جشن منایا. بلوچستان نے خود کو ایک آزاد دیش گھوشت کیا. انہوں نے دنیا بھر کے دیشوں سے اسے آدھیکارک مانیتا دینے کی مانگ کی اور پاکستان کے سوتنترتا دیوس یعنی 14 اگست سے 3 دن پہلے سوتنترتا دیوس منایا. پاکستان کے پردھان منتری شہباز شریف اور آرمی چیف آصف منیر بلوچوں کی اس آزادی کو برداشت نہیں کر پائے. پہلے تو پاکستان نے پولیس کی مدد سے بلوچستان میں جشن روکنا چاہا، لیکن جب بات نہیں بنی تو غازہ کی طرح بم برسانے شروع کر دیے. پاکستان کی وایو سینا اپنے ہی دیش میں ہوائی حملے کر رہی ہے. بلوچستان سے آئی رپورٹوں سے پتا چلتا ہے کہ ان حملوں میں عام لوگوں کو نشانہ بنایا گیا ہے. سوراب اور گوادر علاقوں میں کیے گئے ان حملوں میں کم سے کم 30 عام ناگرک مارے گئے ہیں، جن میں مہیلائیں اور بچے بھی شامل ہیں. بلوچ نیتا میر یار بلوچ نے حملے کی تصویریں اور ویڈیو شیئر کیے ہیں، جس میں حملے کی جگہ کو دیکھنے کے بعد غازہ کی یاد تازہ ہو جاتی ہے. میر یار بلوچ نے کہا کہ پاکستانی زمینی سینا اور پاکستان کی وایو سینا نے سوراب اور آس پاس کے علاقوں میں بڑے پیمانے پر بمباری اور گولی باری کی، جس سے ناگرکوں اور ان کی سمپتی کو بھاری نقصان پہنچا. انہوں نے دعویٰ کیا کہ پاکستانی سینا نے ایف 16 فائٹر سے حملہ کیا. بلوچستان میں ہوائی حملے ایسے سمے میں ہوئے ہیں جب پاکستانی سینا بلوچ ودروہیوں کے بھینکر حملوں کا سامنا کر رہی ہے. حال ہی میں بلوچستان لبریشن آرمی یعنی BLA نے دعویٰ کیا تھا کہ اس نے اس مہینے اب تک کم سے کم 38 پاکستانی سینکوں کو مار گرایا ہے. پاکستانی بمباری کے بیچ BLA نے بھی پاکستانی سرکشا بلوں پر حملے شروع کر دیے. بلوچ ودروہی سموہ نے چگائی ضلع میں آدھی رات کو بمباری کر کے ایک پولیس اسٹیشن پر حملہ کیا. اس حملے میں 3 پاکستانی جوان مارے گئے. اس کے علاوہ چھاؤں میں پاکستانی ملٹری کیمپ خوشدار میں سرکشا بلوں کے قافلے اور پڑوسی بعد شہر میں سینا کی گاڑیوں پر گھات لگا کر حملہ کیا. آتنک پرست پاکستان کا چہرہ بے نقاب، حافظ سعید جیسے آتنکیوں کا غلام ہے پاکستان. دنیا کے سامنے آج آتنک پرست پاکستان کا مکھوٹا اتر چکا ہے. پاکستان کی سرکار آتنک کے آقاؤں کی انگلیوں پر چلتی ہے، یہ آج ثابت ہو چکا ہے. بھارت کو پاؤ بھر کے پرمانو بم کی دھمکیاں دینے والے پاکستان کے پورو گرہ منتری شیخ رشید نے کھلے عام آتنکوادی حافظ سعید سے رشتوں کو قبول کیا ہے. شیخ رشید نے خود کو حافظ سعید کا غلام اور فالوور بتایا. وہ حافظ سعید جو آتنکوادی سنگٹھن لشکر طیبہ کا سنستھاپک ہے، وہ لشکر طیبہ جو بھارت میں کئی بڑے آتنکی حملوں کو انجام دے چکا ہے. جب شیخ رشید نے یہ بیان دیا تو وہ پرتیبندھت